0: Hvordan er vi ferafolk? Er det nek ferafolk I Norge?
1: Her kommer nek ferafolk. Her altså daglig kommer ferafolk genga her og hitja allastan, taka mynter, egen, og her og bygden I hånd, jeg halte I hånd, øyelig nek fotograferer.
0: Og jeg parkerer jeg nok så fitt borte fra bygdene til her og et innkøring for både kjeltet, men så fart og øsne I en gåa tur til bygdene. Akta folk vel etter kjeltet?
1: Jo, jeg halte det, jeg akta det vel. Jo, det halte jeg, men jeg halte det omkring til at jeg suttet, vi køyre inn I bygdene, så kommer det akta nå. Men annars halte jeg det, jeg vil halte det vel.
0: Ja, det så første fer at du fastbyggvande her I Norge, men du har vært nekvære til en oppvekst uten løve.
1: Ja, jeg har vært nekvar sommerferie som baten her I Norge, og haft nekvar gode sommerferie. Altså, jeg har bare gå mindre og måla til det sikkert.
0: Hvordan minnes du bygda løve fra tunnen oppvekstet?
1: Ja, altså, det som jeg alltid minnes mest til, det var til at jeg vidt var på at så kom der, altså, konene I bygdene. Uta spelar vi och kom Jeremyner och ja, ödle sig spölen. Det var ju inte sjönvars på vi bara huggade och kom I bygden. Det är helt överordliga stått till det minns det ordliga väl.
0: Och väveren kom så allra först I forsen, men Arjen, det var det just Anfärsland och kanske Manuel som cyklade norr.

0: Og så lika en ratting til kundgjerna fra Fuglafjæra kommunu. Vegna vi-arbeidet vil Toftagøtta via stretje mellom Tabor og Lonna stongt fri atler førslo leierdegin 22. juni fra klokka 9 til klokka 16. Fuglafjæra kommunu.
1: Og å senda nu sendingen av måneden heter fjorda og senaste sending Uro som Torur Johannesarsson lekker til rettos.
2: Og som sagt, så kommer Trilli ur Danmark, og til eisene vi særlig om forvittne at vi tager moder henne, tog at om henne har man jo hørt bæg 1, og anna bæg 4, og i måte bæg i danskom bløven og i utvarpe, så at det jeg synes det uvedjende at her var henne her. Trilli et av timen, og en av timen, vysesangeren i Danmark og Gusse, som mest fremme i togene, og hon är så heppen att hon regnar till att få av folkene som kan best nöjda ett navn. Hon är känd om allt Danmark bara som Trille. Här hemma har vi kanske Simme och Herman eller någon sådan. Men annars är det ju självsamt att man bara kan bruka till ena navn. Hon och Mauren är kommande hända vägen. Det här var en citat från Donsko Blähava. Atlas är helt i ena kölliga sommarferie vi har kommit hända vägen. Och så här färg härfra till Grönlands. Men vi kunne så godt se fjolk om henne, vi har takket vel i måderen. Hjertelig velkommen til fra Danmark.
3: Nu har jeg hørt på det samme 5 aftener, og jeg ved stadig ikke, hvad Oliver har sagt. Jeg håber ikke. Nå, der er flere, der har det på samme måde. Jeg glæder mig. Jeg kunne tænke mig at knytte en lille forbindelse til Amnestis arbejde ved at synge en sang, som er skrevet af en græker, der bor i nærheden af København. Og han begyndte for et par år siden at skrive nogle sange om Grækenland og hvordan det står til dernede nu. Og han har netop en sang, som handler om en mor, som klager sig til månen, den røde måne, som er et ildevarslende tegn. Hun spørger månen, hvor mon hendes søn er henne. Og man har en fornemmelse af, at han sidder i fængsel et eller andet sted, uden at hun kan komme i forbindelse med ham.

0: Sankurin kom ui føreska tøying av platina Gjördes og Gentnar. Her hever han føreska heite ui det i ljøst. Vi mersas kan at hennes kampan hever tøyt ein annan sang tja Trille, te mun lytla sol. Trille ble født i Kjøpanhavn i 1945. Hun et Bodil Nilsen, men fikk seg navnet Trille Bodil Nilsen. Alt byrja er nok så til vildarlet vi var kjande tånleidje. Men hon og ære studenter fyrste trusjonen høyde studentsvarsle og i versusnen kontoret, tok hun en gitar fram og spalte. Eieren beg henne vid bresten av synsja fast av versusnen, og hun tok av. Hon ble kjent i Danmark da hun under 1904 i Danmarks Radio sang sangen til Jesper Jensen Øyet, som provokerer en nekk folk. Tavarende løgmaler og herren Knut Testrup reiste akkere mot Danmarks Radio, men tappte rettermålet. Av konserten i førjon sang hun en sang som stavet fra platene Trille og Frode Vetenge viser for folk som kom ut under 1906. Til leie brukte Depes og Petersen som fikk heite Heita Notten.
1: En av mine yndlingsviser er en sang som også er fremkommet for et par hundre år siden, jeg tror. Som handler om en ung pige, der meget gerne vil have et barn. Og det særlige ved pigen er sådan set, at hun ikke er spor bange for at fortælle andre mennesker, hun gerne vil have det barn. Og så det endnu mere særlige er måske nok, at hun har en betingelse, og det er, at barnet skal påbegyndes en lørdag aften. Så hun henvender sig på rette sted og spørger, om en eller anden vil være med til det. Jeg vil tro, hun har udvalgt ham nøje på forhånd. Men sangen her har et lille omkvæd, den har flere omkvæd sådan set. Og det vil man hurtigt opdage. Jeg håber, vi kan måske synge lidt sammen. Pigen siger i hvert fald,

Det der med hele natten, og især om natten, det kommer altså i hvert eneste vers. Måske vi kan enes. Ham hun henvender sig til har en replik i hele sangen.

0: Lidt flere om det, synes jeg. Har I fået mønstret?
1: Nej, for min fars hvide hund kan ikke gø.
0: Det kommer igen nu.

0: Trilli hei 5 konsert fyrir fyrjun, den seinaste vær i 1944. Som jeg nevnte i ære sending, så høtte hon og Cornelis Bresvik konsert i kommunskolehøttene i 1944. Den seinaste sangren som Trilli synker en dansk folkavvisa.
1: Så her en anden, som formodentlig må have nogenlunde samme alder, kunne jeg tænke mig. En af de der flotte, tragiske middelalderballader, som I jo på en eller anden måde har forstået bedre at holde i live, end vi selv har derhjemme.

0: Jeg nevnte i første sending at Annika Høytal var vi i første og andreste konserten i 1924. Jeg har ikke funnet nærkere opptøkket, du verre. Herma Jakobsen var vi, han fra gåskåsmål fra Milenon, tar seg at han ikke smattes til midtelen ære nordlendinger tvørster imot det. Herman og Sven våre ta i hatten i førjon, kvart i vise sanje og totton vi vukte.
1: Ja, det er nu. Her er ikke akkurat det er kanskje sin ringt å finne så er spennende vissesang av før, en instrumental vissesang, men det som jeg er størst av i kveld er en vissesang som jeg hadde selv vært, altså alle gode. Det er en som har små sjale gjørte som eiter, hun eiter, han kaller henne Jetta. Hun handler om at det er en ung medover som er så øyelig forelsket. Men han